0: Македонскиот народ има само една татковина – Македонија.
1: Чедеш.